po tari pak siang ene le tudangi jela tinu lukoi sali wale gole goe nai tai la bak matuan nae na totongan pisan nana tapi ni je kandonan lau malanan renyara okoi sali.